0: qaaday kadib markii uu gaaray ujeedooyinkiisa. Trump ayaa sidoo kale sheegay iyadoo aysan tani ahayn markii ugu horreysay in Iran ay ogolaatay inaysan weligeed yeelan hub nukliyeera iyo arrimo kale. Sheegasho aysan Teheran xaqiijin, barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee muranka u dhexeeya labada dhinac. Maraykanka ayaa sidoo kale cunuqabatay inta dhinaca badda ah ku soo rogay dekedaha Iran, isagoo sheegay inuu joojiyey daraasiin maraakiiba. Taliska dhexeeya Maraykanka ayaa Arbacadii sheegay inuu rasaas ku furay islamarkaana curyaamiyey markab shidaal oo wata calanka Iran oo ku sugnaa gacanka Cumaan, kaasi oo isku dayayey inuu jebiyo go'dominta. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Arbacadii sheegay inuu jiro isku dayid buuxda oo isaga iyo Trump ka dhexeeya oo ku aadan arrimaha Iran. "Ma jiraan wax qarsoon, waxaan wadaagnaa yoolal isku mid ah. Yoolka ugu muhiimsanna waa in laga saaro dhammaan walxaha la kobciyey iyo in la burburiyo awoodda kobcinta ee nukliyeerka Iran." Hadalladiisa ayaa yimi kadib markii Israel ayay weerarkeedii ugu horreysay ku qaaday caasimadda Beirut tan iyo markii xabad joojin lagu heshiiyey bishii Abriil. Xisbullah oo ah maleeshiya xisbi siyaasadeed oo ay taageerto Iran ayaa bilowday inay weerarto Israel horraantii Maarso si ay ugu argudo Iran weerarada lagu qaaday. Inkasta oo heshiiska xabad joojinta la gaaray, Israel iyo Xisbullah ayaa sii waday weeraradooda iyagoo midba midka kale ku eedeynaya jabinta heshiiska.
1: Xuseen waa maasan yahay isla wararka Iran ayaa ku guda jirna. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiska isafgaradka ee ay ka wada xaajoonayaan Mareykanka iyo Iran? Studiya waxaa la fadhiya soo saaraha barnaamijka Isla Xuseen Xasan. Xuseenow, maxaan ka ognahay isafgaradkani labada dhinac?
2: Axmed Barow, sidaas sheegtay, heshiiska isafgaradka ah ayaa hadda ay ka wada xaajoonayaan saraakiisha Iran mataleysa iyo ergada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ay ka mid yihiin Steve Witkoff iyo Jared Kushner, sida uu qoray wargeyska Ingiriiska ee la yiraahdo The Independent. Heshiiskaasi sida uu hadda yahay waxau dhigayaa in dagaalka la joojiyo islamarkaana la bilaabo muddo 30 maalmood oo wada hadala, iyadoo ujeedadu tahay in la gaaro heshiis nabadeed oo faahfaahsan. Heshiiskaasi wuxuu sidoo kale ka kooban yahay ballanqaad ay Teheran sameynayso oo ah inay joojiso kobcinta uraniumta iyadoo beddelkeeda Mareykanku uu qaadayo cunaqabateynada saaran dowladda Iran, islamarkaana la sii daynayo balaayiin dollar oo hanti Iraani ah oo la xayiray. Labada dhinac ayaa ugu dambeyn sidoo kale qaadi doona xanibaadaha maraakiibta ee marinka Hormuz si maraakiibta si xor ah ugu gudbaan marinbiyoodkaasi oo uu maro 5 meelood meel saliidda cayriin ee dunida ay marto. Labo ilo wareed ayaa u sheegay bogga wararka Axios in wadaxaajoodyadu ay u badan tahay inay ka dhacaan Islaamabad ama Geneva. Bishii hore Washington waxay heshay hindise Iraani ah oo ka kooban 10 qodob, kaasi oo Trump uu ku tilmaamay arrinan macquul u ahayn wadaxaajoodka. Golaha sare ee ammaanka qaranka Iran oo ah hay-adda ugu sareysa amniga dalkaasi ayaa daabacday liis qodoba ah oo ay sheegtay in Washington ay ku heshiisay, islamarkaana si mabda ahaana ay uga go'an tahay qodobadaasina waxaa ka mid ah in Iran aan weerar lagu soo qaadin, in Iran ay haysato gacanta ku hayso marinka biyoodka Hormuz, in la aqbalo howlaha kobcinta uraniumta, in la qaado dhammaan cunaqabateynada waaweyn iyo kuwa labaadba, in la baabiyo dhammaan go'aanada ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo guddiga hay-adda tamarta caalamiga ee nukliyeerka IAEA la yiraahdo, in ciidamada dagaalka Mareykanka laga saaro gobolkaasi, iyo qodobo kale oo isla ku jira arrimahan. Marka heshiiska is-afgaradka badarow haddii ay labada dhinacba wada aqbalaan, waxa ay u muuqataa in ay soo afjari karto colaadii muddada dheer. Haatan taagnayd.
1: Xuseen Xasan waa mahadsan yahay oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Isla wararkaas ayaan ku guda jirnaaya. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu jiro horumar iyo dardar ku saabsan wadaxaajoodyada uu dalkiisa dhexdhexaadinayo ee lagu soo afjarayo dagaalka Iran iyo Mareykanka ku dhexeeya. Shahbaas Sharif ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu hakiyey howlgal military oo bilaabmay kadib markii uu Mareykanka hakiyey xabad joojintii horey ula galeen, islamarkaana waqtiga uu kordhiyey. Trump waxa uu sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in dhabaha lagu xaaro heshiis laga gaaro arrinta Iran. Cismaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinteenu haya.
3: Dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dagaalka Mareykanka iyo Iran ayaa si weyn looga dareemay dunida, waxaana aad loo doonayaa in howlaha maraakiibta caalamiga ay dib u bilowdaan. Qorshaha Mareykanka ee dib loogu furayo marinka Hormuz ee madaxweyne Donald Trump uu u bixiyay mashruuca xoreynta ayaa la hakiyay waxayna taasi ku timid markii madaxweynuhu sheegay in horumar weyn

0: gaaray wadaxaajood kale la gelayo Iiraan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa bulsho ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in labada dhinac ay isku raaceen inta ay jirto xayiraadda marinka saaran in la hakiyo mashruuca xoreynta muddo kooban si loo arko in heshiis la gaari karo oona la saxiixi karo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa degdeg ugu tilmaantay arrintaasi guul weyn, iyagoo sheegay in madaxweyne Trump dib u gurtay kadib guuldarrooyin isxigeegay oo lagu doonayay in lagu furo marinbiyoodka muhiimka u ah maraakiibta adduunka. dhammaan arrimahani waxay soo baxeen saacada kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio uu sheegay wariyaasha in weerarka militariga Maraykanka ee ka dhanka Iiraan ee loo yaqaano howlgalka Epic Fury la soo afjaray.
1: Waxaa la fuliyey howlgalka Epic Fury, waxaanu gaarnay ujeedooyinkii dagaalka oo dhan. Waad ogtihiin, kama hadlayo mana dhiirigelinayo xaalad kale inay dhacdo. Dhabbaha nabadda ayaan doorbideynaa. Waxa madaxweynuhu doonayo waa heshiis. Wuxuu doonayaa in la fariisto oo laga shaqeeyo in la isku afgarto wadaxaajood taabanaya dhammaan qodobada ay tahay in la xalliyo. Si dunidu caadi ugu soo noqoto, waa in si buuxda loo furaa marinka
2: Hormuz.
0: Hay-adda qaabilsan ammaanka ganacsiga badaha ee UK ee loo yaqaan MTO ayaa laga soo xigtay in markab xamuul ah uu ku dhacay madfac aan la aqoon meel uu ka yimid. Omid Maryan waa falanqeeye sare oo ka tirsan ururka Down ee dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Wuxuu qabaa inay tahay tallaabo fiican joojinta howlgalka si loo gaaro heshiis.
3: If you are seeking negotiation with Iranians, if you want to make a deal with them,
1: haddii aad doonayso inaad heshiis la gasho iyaga, waxaa fiican in la joojiyo howlgalka. Taasi waxay ka dhigan tahay in reer Iiraan, Maraykanka iyo Pakistaanba ay u soo laabtaan si loo gaaro qorshe fiican oo shaqaynaya, kaasoo Maraykanku u arko mid wax ku ool ah oo heshiis lagula geli karo Iiraan.
0: Kun iyo lix boqol oo markab iyo xamuulka saaran ayaa weli ku xayiran marinka Hormuz. Lamana oga waxa ay ku dambeynayaan.
4: Wamaashan yahay Cusmaan Cabdi Xasan warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
4: Wahagaaga wararka Soomaalida haddii aan u galno qaramada midoobaa ayaa ka deerinaysa xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya xilli ay sii kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdega iyo caruurta layl daran nafaqa darrada ba'an. Tiro ka badan 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ayaa u baahan gargaar, waxaana laga digay haddii ay gargaarkaasi loo baahan yahay aysan helin xaaladdu ay meel halisa gaari karto. Wafdi sare oo ka socda hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa maalmahan ku sugan Soomaaliya, waxayna maanta shir jaraa'id ku qabteen magaalada Muqdisho. Wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan oo shirkaasi jaraa'id ka qayb galay ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
6: Soomaaliya waxaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay booqasho ku marayay xubno sare oo ka tirsan hay-adda cunnada adduunka ee WFP, kuwaas oo u kurgalayay xaaladda cunno yari ee waddanka iyo saamaynta ka dhalatay abaarihii isxiixigay oo ka tegay xaalad khatara. Kaaliyaha agaasimaha guud ee fulinta howlgallada ee hay-adda WFP, Matthew Hollingworth, oo wariyaasha kula hadlayay xarunta hay-adda maaraynta masiibooyinka ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay marayso meel halisa marka laga hadlayo gaajada iyo nafaqa darrida.
7: Unfortunately, Somalia is facing very, very significant levels of hunger and malnutrition.
4: Nasiib darro Soomaaliya waxay wajahaysaa heer aad u sarreeya oo gaajo iyo nafaqo darro ah, taasi oo ka dhalatay 3 sano oo xiriir ah oo roob yari ah amaba aysan roobab da'in. Hadda dabcan waxaan aragnaa roobab ka da'aya qaybo ka mid ah dalka, taasi oo runtii keentay rajo, balse weli ma keenin horumar dhab ah oo xaaladda wax ka bedelaya. Waxaan ognahay in ka badan 6 milyan oo muwaadiniin dalka ay wajahayaan cunto yari daran, ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ku jira heer xaalad degdeg oo gaajo ah iyo cunno la'aan, ku dhawaad 2 milyan oo caruur ah ayaa wajahaya heerar aad u halis ah oo nafaqa darra.
7: 2 million children face very serious levels of malnutrition.
6: Matthew Hollingworth oo sii hadlayay ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee ay tageen xaaladduna ay halis tahay laga tilmaami karo degmada Buurhakaba ee gobolka Bay.
7: I can tell you right now Buurhakaba.
8: Waxaan hadda idiin sheegi karaa in xaalka Buurhakaba uu yahay deegaan aan xogtiisa hayno. Sidaan sheegay in heerarka nafaqa darrada caruurta ka yar 5 sano jir ay ku dhow yihiin 3 jeer isla mar ahaantaama ka badan yihiin heerkii xaaladda degdega ahaa ee ay qeexday WHO. Arrintaasi waa arrin naxdal leh oo ay tahay inay dhammaanteen laga naxiso. Caruurtaasina haddii ay badbaadaanba waxay intaa ka dhiman noloshooda ay la noolaan doonaan xaalad caafimaad oo aad u liidata. Dhibaatadaasna waxay ahaan doontaa mid noloshooda oo dhan si uun u saameysa. Tani waa arrin ay tahay inaan si degdeg ah diiradda u saarno haddii aynu rabno si aynu uga hortagno in xaaladani aanay sii xumaan, isla markaana aan u joojinno dhimashada degdega ah iyo yaraynta in tiro badan ay xaaladaasi naga sahayato haddii aan wax ka qabanno. Weli waxaa jirta fursad aynu xaaladda wax kaga qaban karno. Suurtagalnimo ah inaynu ka hortegi karno, laakiin waxay ka dhigan tahay inaynu si weyn u laba jibaarno dadaaladeenna si aynu u gaadhno deegaanadaas iyo dadkaas.
6: mushkiladaha dunida ee isbiirsaday ay ugu daran tahay dagaalka Iran iyo xirnaashiyaha gacanka Hormuz ayaa Matthew Hollingworth ku sababeeyey inay uga sii dartay xaaladda cunno yari ee Soomaaliya ka jirtay sanadihii dambe.
2: Waxaan dunida kala kulmaynaa caqabado kala duwan. Dagaalka Iran iyo dhibaatada ka jirta marinbiyoodka Hormuz waxay ka dhigan yihiin in qiimaha shidaalka ee dalku uu cirka isku shareeray. Meelaha qaar ilaa 150 ayay kor u kacday qiimaha naafatadu. Gaarsiinta gargaarka dalka gudihiisana aad bay qaali u noqotay. Isu socodka ganacsiga iyo badeecadaha dalka gudihiisana sidoo kale way adkaadeen, qaalina noqdeen. Dadkuna taas darteed ayay dhibaatoonayaan. Haatanna waxaan wajahaynaa dhibaatooyin aynan horey u soo marin. Markaan ka hadalo dhibaatooyinka kala duwan iyo qalalaasahan isku marka wada dhacaya.
6: Keliya saamaynta abaarta uun lama oran karo way uga sii dartay xaaladda cunno yarida ee hadda oo meelaha qaar roobab xoog leehi ka da-een. Waxaa laga baqayaa in fatahaada ku dhuftaan iyadoo sheekooyinkaasi oo dhan loo nisbaynayo isbeddelka cimilada. Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa isna warfidyeenka u sheegay in meelaha qaar ay hadda ka baqdin qabaan in fatahaadii 2023 oo kale ay ka dhacdo.
9: Iyadoo aan hadda abaar ka qaylinayna, haddana waxaan la daala dhacaynaa ama aan runtii meelaha qaarkood ay ka jirtaa fatahaad. Runtii waxaana ka baqaynaa fatahaad intaas ka badan inay dhacdo. Cabsideyna waxay tahay fatahaadii 2023 dhacda midka weyn inay dhacdo. Dabcan waxaan ogaan doonaa mar oona usii dhawaana macluumaadka aan ogaan doonaa, laakiin diyaar garowgaas ayaan runtii ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahad celinayaa WFP iyo tiimamkooda oo runtii aan ahaynin namana hor socdaan namana daba socdaan weyn la socdaan. Waa isla ballan garaynaa, waa isla coordinate garaynaa. Kulli guud ahaanna waxaan u baahanahay yaa la gaari karaa. Xaalada jirto aad ay u culus tahay, dadka dhibku haysta aad ay u badan yihiin, laakiin inaan samayno baaritaan aan kala saarno dadka ugu daran aan runtii aan intaa wax ka qaban karna ka qabanno.
6: Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
4: Ibrahim wuu mahadsan yahay. Isla wararka Soomaaliyaan ku guda jirnaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa muuqaal uu soo duubay oo lasoo dhigay baraha bulshada ku eedeeya ama eedan u jeediya siyaasiyiinta mucaaradka isaga oo ka jawaabaya baaqoodii shalay ee isku soo baxa mudaharaad la iclaamiyey in maalinta axadda uu qabsoomo. Soo saaraha barnaamijka Xuseen Xasan ayaa istuudiyaha la fadhiya. Xuseen, ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay?
10: Axmed Badar, oo sidaad sheegtay ra-iisul wasaaraha muuqaalkan uu iska soo duubay waxa uu eedeyn ugu jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka isagoo ka jawaabay baaqi dhanka mudaharaadka. Sidoo kale waxa uu mucaaradka ka dalbaday inay kasoo qayb galaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya. Ugu horeyn waxa uu sheegay in maalmahan ay maqleen hanjabaad iyo cagajugleen kasoo yeeraysa odayaal, sida uu sheegay uu ula jeedo mucaaradka dowladda, isagoo tilmaamay inay nasiib darro tahay in arrintu aysan noqon tayda ayaa la qaadanayaa ama hooyo iyo ubad nabad kuma sii seexanayaan. Waa sida uu hadalka ra-iisul wasaaraha uu ku yiri muuqaalkaasi.
11: Waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo dhowr qodob. Qodobka koowaad, waxaan rabaa inaan si weyn u cambaareeyo maalmahan waxaan maqlaynay hadidaad iyo cagajugleyn ka dhan ah deganaanshaha iyo xasiloonida amni ee dalka, gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho, kana imaanaysay dad odayaal ah oo Soomaaliyeed oo dalkan madax ka soo ahaan jiray, haddana u micilisanaya sidii ay mar kale ay madax uga noqon lahaayeen. Waa nasiib darro haddii ay arrintu noqoto ama tayda la qaadanayaa ama walaysan hooyo iyo ubad iyo dhallaan nabad ku seexanayn. Arrintaas aad iyo aad baan u cambaaraynayaa, waxaana rajaynayaa inay ka waantoobaan odayaashaas Soomaaliyeed. Arrintaasi waa arrin aan runtii la fil ahayn oo ay tahay inay ka weynaadaan.
10: أحمد وسيدو كلا وحو باقو تشيدي الشعب كمقدشو وشيغي إن يغو إيهين عدة معنين كرت أمان كهدا كجرت مقدشو وكوفان أيوه لنك دولة دو ذا سيدا أي أم ريسي وحانو يري
11: قضب كلاوات شعب كرين مقدشو وحان ليه هاي إذنك أوكلية أيام معنين كرا مقدشة ذا مانتا يتي شلي يفرق يود حي دقنانشها يحسلون ذا مانتا دولان كلاوية هاي أتكون نعلون إسان براش كما إيمان waxaa u shahiiday 19 wiil iyo habla Soomaaliyeed oo u bad Kenya waxa lagu kharash gareeyay anshuurti aad idinku bixineysan waa hanti idinku aad leedihiin oo ay tahay inaad ilaashtaan marka siyaasi ay madax martay shahwada xukunku iyo dawladda shisheeye oo lacag ku bixinayay yeesan si fudud hantida qaaliga koostiga farabadan inooga soo baxay yeenan inoo wax yeelaynin oo ah amniga iyo deganaanshaha magaalada
10: ugu dambeyn waxa uu sheegay in saasiinta mucaaradka ah ay tahay inay ka soo qayb galaan goosha madaxweynaha Soomaaliya uu fidi 10ka bisha May
11: siyaasiinta Soomaaliyeed maalmahan cagajuglaynta amniga ka dhanka ah runtii magaalada ka wada waxaan soo jeedinayaa walaalayaal hadii aad xukun doonaysa ilaahay baa bixiya xukunka laakiin inaad doontaan ama raadsataan xaq baad u leedahay waad garanaysaan jidka loo maro midkan aad hadda aad ku cagajuglaynaysaan ma aha mid ku haboon ma aha mid ku wanaagsan idinkana idin qalma ma aha haddii aad xukun doonaysaan jidka loo maraayay waa midka wada hadalka waa gogosha taala ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxa Sheikh Maxamuud gogoshaas imaada waad ku mahadsantihiin inaad mar hore runtii aad timaadeen laakiin mararkii hore ee gogoshaas aad imaanayseen nasiib darro waxaad imaanayseen idinka oo aan talana wadin tala raacnahay markan waxaan rajaynayaa inaad gogoshaas si buuxda uga soo qayb gashaan idinka oo ama tala wada ama tala raaca
10: Ahmed waxa xusid mudan in dhanka mucaaradka aan la xiriirno isku dayo aynu sameynana inay suurtagal waayeen si bal eedaha jawaabaha ra'iisul wasaaraha ka yimid ay uga jawaabaan marka waxa uu muuqatay isku soo duub in ay jawaab u tahay hadalkii mucaaradka ka soo yeeray ee baaqa mudaharaadka
4: intada ka bixin Xuseenow maxaan kala soconnaa koognaa shaqadii ka dhacday degmada Dayniile ee gobolka Banaadir xalaytan iyo Saaki
10: iskoorimaad ayaa waxa ka dhacay deegaanka Warlaleeska ee degmada Dayniile magaalada Muqdisho kaas oo dhaxay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sida la sheegay maleeshiyo ka soo horjeeda in dadka laga saaro dhulka dawladda maleeshiyadka ayaa rasaas kala hortagay ciidanka dawladda oo burburinayay guryaha dadka kadib markii sida ay sheegeen uu dhamaaday waqtigii kama dambeysta ee loo qabtay inay uga guuraan ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen sida ilo kala duwan ay BBC da u sheegeen kasaarada dadka ee dhulalka dawladda ayaa socotay sanadihii ugu dambeeyay ee dawladda madaxweyne Xasan dadka qaar ayaa ku doodaya in ay guryaha deganaayeen muddo ka badan 20 sano dhulalka qaar ee dawladda ayaa laga iibiyay ganacsato halka qaarna loo ciriyay wasaaradihii hore ee u deganaa sida xarunta wasaaradda arrimaha gudaha oo sida wararku sheegayaan ismaheeda la dhameeyay siyaasiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay isku soo bax dadweyne maalinka xadda ee bisha ay tahay 10ka dibad baxyada waxay sheegeen inuu yahay mid binaadnimo oo looga soo horjeedo barkeen ay sheegeen in lagu sameeyay 400 kun oo qof oo deganaa dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho marka isku soo duub arrimahaasi ayay dhacdadii ugu dambeysay ee Dayniile ku lug lahayd
4: waagaag Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo warkii dunida amaba nala socodsiinayo warbixintaasi ku saabsan shaqooyin ka dhacay Dayniile iyo sidoo kale arintii kale ku saabsanayd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha la xiriiray mucaaradka halka laga socotana walaalka Soomaaliya BBC da saacadda imika waxa ay soo gaartay 5:30 waadihii aad dabcan nooga barateen in aanu idin soo gudbino wararka caalamka oo rogaal celisa waxa ino haya Cabdiraxmaan Cali Dhimbil
12: maamulaha guud ee shirkadda maraakiibta Denmark laga leeyahay Mads Vincent Clerk ayaa sheegay in shirkaddu macaamiisha u gudbinayso korar weyn oo ku yimi kharashaadka taas oo ka dhalatay dagaalka Iran wuxuuna sheegay in sar u kaca qiimaha tamarta shirkaddu ku kacayo $500 million bishii Xisbiga Baroor Diiq ayaa laga qabanayaa guud ahaan Australia si loo xasuusto gabadh yar oo asal ahaan ahayd Australiaankii hore oo shanjir ahayd taas oo bishii hore la diray eedaysane ayaa lagu soo eegay dacwad dilkeeda. Saraakiisha caafimaadka ee dalal kala duwan ayaa ku hawlan raacaya baaritaanka dadkii ka degay markab dalxiis ka hor intaan la xaqiijin safmarka halista ee Hunter virus. Ku dhawaad 30 rakaab ah ayaa ka degay markabka MV Hondius ee jasiiradda St. Helena ee koonfurta badweynta Atlantic halkaas oo xanuunku ku faafay. Xanuunkan ayaa maalmihii u dambeeyay warbaahinta haystay taas oo dad badani ay ka walaacsanaayeen xaaladiisa xilli la soo warinayo in dadka qaar laga helayba si gaar ah rakaabkii saarnaa markabkaas. Ra-iisul wasaaraha jasiiradda Solomon Jeremiah Manele ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku guuldareystay codka kalsoonida ee baarlamaanka ka qaadistiisa xilka ayaa timid kadib iscasilaado golihiisa wasiirada qaarkood maalmihii u dambeeyay sameynayeen iyo isbahaysi laba xisbi oo ka mid ahaa xukuumaddiisa kuwaas oo kaga baxay kadib ismaandhaaf muddaba taagna. Bishii Maaj ayay iscasilaadu bilaabantay xisbiyadaasina ka baxeen taasoo ka dhigan in maanta uu waayey xukunkii. Wariyaha caanka ee barnaamijyada taariikhda dabiiciga ee David Attenborough ayaa loogu magac daray nooc cusub oo xoon ah si loogu maamuuso dhalashadiisii boqlaad. Cayayaankan oo asal ahaan Chile laga keenay waxaa lagu aqoonsaday muunad lagu keydiyey madxafka taariikhda dabiiciga ee London. Uu magac darkan ayaa ujeedku yahay si loogu muujiyo saynisyahankan oo shaqadiisu muddo dheer soo jirtay islamar ahaantaana dhallinyaro badan iyo jiilal badan ay dhiirigelisay. Sir David oo jimcaha noqon doona boqol jir ayaa si caan ah uga hadli jiray barnaamijyada la xidhiidha taariikhaha xayawaanka si gaara nooca dulinka loo yaqaano. Waxaana lagu xasuustaa barnaamijyadiisii BBC iyo weedhihiisii caanbaxay ee uu xanuunadaas ugu magac daray. Madaxweynaha Paraguay Santiago Ben ayaa jeediyey khudbad adag oo ku difaacayay xiriirka diblomaasiyadeed ee dalkiisu la leeyahay Taiwan. Santiago Ben ayaa la hadlay arday jaamacadeed intuu booqasho rasmi ah ku joogay Tibet. China iyo ayaa Taiwan u aragta gobol ka go'ay dalkeeda waxayna ugu baaqday Paraguay inay jirto xidhiidhka ay la leedahay jasiiradaasi igoo sheegay in tallaabadaasi ay noqon doonto haddii Paraguay qaado tallaabo dhinaca saxda loo qaaday. Balse madaxweynaha Paraguay Ben ayaa ku doodaya in xidhiidhka iyaga iyo Taiwan ka dhexeeya uu yahay xidhiidh aan la goyn karin isla mar ahaantaana baahay. Iraanna waxaa jirta rajaa in Tehran ay maanta jawaab ka bixiso soo jeedimihii ugu dambeeyey ee ku aadanaa wada hadalladii dagaalka taas oo Washington iyo Tehran ba laga filayo in xaalad heshiis la gaadho inkastoo Pakistan oo hawshaasi waday la moodo inay ka deernayso.
4: Abdirahmaan Cali Dambiil oo qodobadii wararka caalamka ugu dar corona oo mar kale noogu celinayay ayuu kaasi ahaa iminkana dalka Ethiopia. Xisbiga Tigreega ee TPLF ayaa dib u soo celiyay golihii deegaanka Tigre ee lagu doortay doorashadii ay dowladda federaalka xilligaasi ku tilmaamtay mid sharci darro ah. Saraakiisha TPLF ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wada xaajood wax shuruud aysan ku xirnayn. Faadul Macalla Bukar ayaa soo jeedinaysa warbixintaasi ku saabsan TPLF.
13: Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay xal nabadeed oo wada xaajood ku dhisan. TPLF waxa ay diiday eedeynta dowladda federaalka ah inay la shaqeynayso dowladda Suudaan si markaasi xasilooni darro looga abuuro gobolka iyadoo ku tilmaantay mid aanan sal iyo raad toona lahayn. TPLF ayaa sidaasi shalay ku sheegtay bayaan ay ugu jawaabaysay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa iyadana talaadadii ka jawaabtay eedeymo sheegaya in diyaarad aanan duuliyo lahayn oo ka timid dhulka Ethiopia ay weerartay garoonka caalamiga ah ee caasimadda Khartoum iyadoo ku eedeysay ciidamada dalka inay isticmaalayaan calooshooda shaqeystayaal TPLF ah. Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in isticmaalka ballaaran ee calooshooda shaqeystayaasha TPLF lagu arkay dagaalka Suudaan ayaa waxa ay tiray ciidanka Suudaan waxa ay siiyeen qalab iyo taageero dhaqaale kooxahan. Waxa ay ku eedeysay ciidamadaasi inay fududeynayaan weeraro laga soo qaado xadka galbeed ee Ethiopia iyagoo taageero ka helaya ciidanka Suudaan. Bayaan ay soo saartay TPLF waxa ay sheegtay inay si buuxda u diiday eedeynta ah inay la shaqeynayso dowladda Suudaan si gobolka xasilooni darro looga abuuro. Eedeymahan waa kuwa aanan sal lahayn, mas-uuliyad darro ah, kana tarjumaya olole soo noqnoqdo marin habaabin ah oo loogu talagalay in dareenka looga leexiyo arrimaha jira, ayaa ay tiri. kooxdu isdifaacday ayaa sheegtay in TPLF aysan ka qayb qaadan ama bataageerin wax hawlo ah oo wax u dhimaya xasiloonida gobolka. Waxa ay xustay in Suudaan ay siisay gargaar bini'aadanimo iyo hoy dadka barakacay intii uu socday dagaalkii Tigray. Falkan bini'aadanimo waa inaan loo qalloocin dana gaar ah si loogu adeego ajendooyin siyaasadeed oo isbedelaya ayaa inta raacisay. Bayaanka oo xusay in dejinta xiisadaha iyo wada shaqayn wax ku ool ah ay muhiim u yihiin gobolka ayaa lagu sheegay in eedeymahan ay sii hurinayaan xiisadaha isla markaana qarinayaan baahida degdega ah ee loo qabo isla xisaabtan iyo dadaalo nabadeed oo dhab ah. TPLF ayaa bayaankeeda ku cambaareysay heshiiskii xabad joojinta Pretoria ee soo afjareeyay dagaalka labada sano socda ee Tigray. Waxa ay sheegteen shacabka Tigray ay si samir leh u sugayeen hirgelin buuxda oo daacadnimo leh oo heshiiska ah oo ay ku jirto in si nabdoon oo ikhtiyaar ah oo sharaf leh dadka barakacay guryahooda loogu celiyo. Ciidamadeennu ay ku jiraan kuwa ku sugan galbeedka Tigray waxaa ka go'an inay hubiyaan in soo noqoshada dadka barakacay ay u dhacdo si nabad ah oo ammaan ah oo nidaamsan ayaa inta ay raacisay. TPLF waxa ay sheegtay in wali diyaar ay u tahay xal nabadeed oo wada xaajood ku dhisan. Bayaanka TPLF waxa uu yimid maalin kadib markii ay dalbatay dib u soo celinta golaha deegaanka Tigray kaasoo lagu diiday heshiiska Pretoria iyadoo ku eedeysay dowladda federaalka inay burburisay heshiiska Pretoria. Golahaas oo lix sano ka hor lagu dhisay doorasho ay dowladda federaalku sharci darro ku tilmaantay ayaa kulan ay yeesheen baarlamaanka. Waxa ay ku magacaabeen gudoomiyaha TPLF Dr. Debreshan Gabre Michael inuu noqdo madaxweynaha dowlad deegaanka Tigray. Dowladda federaalka ayaa hore ugu magacowday inuu madaxa gobolka noqdo General Tadese Warede oo bishii hore loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka. Dowladda federaalka wali kama aysan jawaabin talaabadan. Si kastaba ahaatee, dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal lagu arkay iyadoo dul heehaabaysa magaalada Mekele maalintii uu golaha gobolku shirayay. Bayaan ay shalay soo saartay TPLF waxa ay ku tiri inkastoo caqabadaha haray ay adag yihiin in loo adkaysto, haddana go'aankeenna ku aadan xal nabadeed oo wada xaajood ku dhisan wali waa mid taagan. Ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama soo bixin dowladda federaalka oo ku saabsan shirkii golihii hore ama doorashada madaxweyne cusub iyadoo madaxweynaha ku meel gaarka ee gobolka uu xilka hayo.
4: Waagaag fadlan macallin Bakar oo mahadsantahay. Isla dalka dariska la ah Ethiopia ee Eritrea ayaa waxay dowladda dalkaasi sheegtay in wararka sheegaya in Mareykanka uu si diyaarinayo inuu qaado cunuqabateyntii uu saaray dalkaasi ay tahay war wanaagsan oo rajo leh. War qoraala oo ay soo saartay Arbacadii wasaaradda warfaafinta ee Eritrea ayaa lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in cunuqabateynta laga qaadi doono, iyadoo sheegtay inay rajaynayso in tallaabadani ay si joogto u sixi doonto. Siyaasadda Washington oo ay ku tilmaamtay Eritrea inay ahayd mid khaldan. Cabdishukuur Heybe ayaa noo haya.
2: Badaro Asmara oo muddo dheer dhaliilaysay cunuqabateynaha saaraa ayaa markii ugu horreysay ka hadashay doodaha ku saabsan in cunuqabateynta laga qaadi doono. Warqad gaar ah oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinaysay in maamulka Donald Trump uu qorsheynayo in laga qaado cunuqabateynta Eritrea. Falanqeeyaashuna waxay sheegayaan in go'aankani uu la xiriiro muhiimadda istaraatiijiyadeed ee dalkan dhaca badda cas. Cunuqabateyntan oo qaarkeed la saaray Eritrea 2021 waxay si weyn ula xidhiidhay xadgudubyo intii lagu jiray dagaalkii Tigrayga, waxaana lagu bartilmaameedsaday ciidamada Eritrea, xisbiga talada haya, iyo madaxa amniga qaranka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo dhaleecaynaya maamuladii hore ee Barack Obama iyo madaxweyne Joe Biden ayaana cunuqabateyntaas ku tilmaamay mid sharci darro ahayd. Bayaanka wasaaradda warfaafinta ayaana tixraacay go'aan 2009 ee loo bixiyey ciidda Christmaska oo maamulkii Obama uu ku soo rogay cunuqabateyn ballaaran isagoo adeegsanaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidoo kale Axmedow Eritrea waxay sheegtay inay codsatay in la sharaxo sababta cunuqabateynta loo saaray balse aanay helin jawaab rasmi ah. Waxay sidoo kale isweydiinaysaa cidda taageertay ama weli taageerta xagjirnimada, waxayna dalbanaysaa in kuwa mas-uulka cunuqabateynta sharci darrada ah la hor keeno sharciga. Bayaanku wuxuu sidoo kale sheegay inay jiraan warar sheegaya in cunuqabateynta Mareykanka uu saaray dhowaan la qaadi doono, isla markaana ay rajaynayaan in tallaabadan ay saxdo khaladaadkii hore oo ay keento cadaalad iyo sinaan. Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa hore u sheegay in wada shaqaynta maamulka Mareykanka aanay guulaysan. Wareysi uu bixiyey horaantii sanadkan ayuu ku sheegay in Washington ay sheegtay inaan Eritrea la maalgashan karin taasoo uu sheegay inay ka caraysiisay. Wuxuu sheegay in fariimaha noocaasi ay yihiin kuwa iskhilaafsan, isagoo isweydiiyey sida fariimaha iska soo horjeeda loo wada gudbin karo. Wuxuu sheegay inay tani u muuqato cadaadis dhinac laga hadlayo iskaashi dhaqaale, dhinaca kalena la leeyahay maalgashi lagama samayn karo Eritrea. Wuxuu intaas ku daray in habkan aanu ahayn mid cusub, isagoo ku tilmaamay dabeecadda iyo habka nidaamkaas, cadaadis, cabsigelin, iyo ugu dambeyn in lasoo rogo dalabyo. Wuxuu sheegay in tani aysan Eritrea ku cusbayn, isla markaana ay tahay qaab siyaasadeed oo soo jireen ah. Si kastaba ha ahaatee, Asmara waxay sheegtay inay sii wadi doonto wadahadalka maamulka Trump inkastoo caqabado ay jiraan. Haddii ay run noqoto wararka sheegaya in cunuqabateynta laga qaaday Eritrea, waxaa loo arkaa natiijo ka dhalatay dadaaladaas wadahadalka. Cunuqabateyntii 2009 ee qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ka koobnayd xayiraad hub, mamnuucid safar, iyo xanibaad hanti oo lagu sameeyey qaar ka mid ah saraakiisha Eritrea. Xilligaas, cabashada Itoobiya waxaa taageeray midowga Yurub, midowga Afrika iyo Igad, taasoo keentay in cunuqabateynta la adkeeyo. Dalalka joogtada ee golaha ammaanka, Ruushka iyo Shiinaha, ma aysan diidin qaraarka. Ruushku wuu taageeray, halka Shiinuhuna uu ka aamusay, taasoo u ogolaatay inuu dhaqan galo. Eritrea waxay si joogta u dhaleeshay mowqifkaas. Sanadihii dambe waxay aad ugu soo dhawaatay Ruushka iyo Shiinaha, waxaana si adag u dhaleeshay Washington. 2023 madaxweyne Asayas wuxuu Moscow kula kulmay Vladimir Putin, isagoo ku baaqay inuu Ruushka hogaamiyo nidaam cusub oo caalami ah. Cunuqabateyntii 2009 waxay ku ansaxday 13 cod, waxaana la sameeyey koox kormeer ah. Sanadkii 2012 warbixin ayaa sheegtay in aan la helin caddayn dhab ah oo muujinaysa in Eritrea ay taageertay Al-Shabaab. Eritrea waxay markaas codsatay in cunuqabateynta la qaado, waxayna heshay taageero ka timid Ruushka, Shiinaha, iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika. Xitaa qaar ka mid ah mucaaradka Eritrea waxay sheegeen in cunuqabateyntu ahayd mid aan cadaalad ahayn oo ay saameyn ku lahayd cadaadis Itoobiya, halka bannaanbaxyada qurbajoogta Eritrea ay si weyn uga soo horjeesteen. Markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu xukunka yimid Itoobiya iyo Eritrea, waxay 2018 ku kala saxiideen heshiis nabadeed Asmara iyo Jidda, taasoo soo aftartay 20 oo colaado joogta ah. Itoobiya waxay markaas si rasmi u codsatay in cunuqabateynta la qaado, taasoo golaha ammaanka uu ansixiyey Noofeembar 2018. Si kastaba ahaatee, Jabuuti ayaa ka soo horjeedistay qaadista cunuqabateynta, waxaana weli burbursan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Sanadkii 2017, Eritrea sidoo kale waxaa lagu daray liiska Mareykanka ee dalalka taageera argagixisada, balse 2019 ayaa la saaray, taasoo dowladdu ay soo dhaweysay. Wasiirka warbaahinta Eritrea Yemen, Gabre Maskel, ayaa markaas sheegay in liiskaas lagu daray uu ahaa khalad, balse ka saarista Eritrea ee liiskaas inkastoo ay soo daahday ay ahayd go'aan saxa. Wuxuu intaa ku daray in Eritrea ay 19 door muuqda ka qaadatay la dagaalanka argagixisada.
4: Waa mahadsan yahay Cabdishukri haybo warbixintaasina la socodsiinayay. Iminkana dalka Imaaraadka Carabta, Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhayay ama sii koraya dadka ku nool jiradooda oo iminkaba 11 million gaartay, waxaanu noqonayaa dalka labaad ee ugu dadka badan dalalka khaliijta marka Sacuudi Carabiya markaas laga soo tago. Haddana dalkani qaar ka mid a dalalka carabta xiriirka u dhexeeya ayaa ah mid aada u xum muddooyinkii u dambeeyay. Haddana waxaa sababa arrintaasi waxaynu haysaa Kowthar Maxamed.
14: Dhaqaalaha Imaaraadka wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay shidaalka oo ah 30% iyo 41% oo ah dakhliga dowladeed. Waxay soo saaraan 3.8 million oo fuusto maalintii, kaydkooduna waa 113 billion oo fuusto. Imaaraadku wuxuu sanadkii 2020 saxiixay heshiisyada Abraham si uu xiriir ula sameeyo Israa'iil, Bahrayn, Morocco iyo Suudaan. Wuxuu sheegay in tallaabadaas ahayd in la joojiyo in Israa'iil ay ku darto dhulka galbeed. Ganacsiga labada dal ayaa si weyn u kordhay, waa Israa'iil iyo Imaaraadke laga bilaabo $160 million ilaa 2.3 billion sanadkii 2023. Intii lagu jiray dagaalka Qasana, Imaaraadku wuxuu ambaareeyey weerarkii Xamaas ee 7 October 2023, wuxuuna ku baaqay xabad joojin deg deg ah. Dhanka Iiraan markaan eegno, Imaaraadku wuxuu ka mid ahaa dalalkii go'doomiyey Qatar 2017 ilaa 2021, isagoo ay wehelinayaan Sacuudiga, Bahrayn iyo Masar, isagoo ku eedeeyey taageeridda argagixisada iyo xiriir dhow oo ay la leedahay Iiraan. Imaaraadku wuxuu dalbanayaa 3 jasiiradood oo Iiraan ay gacanta ku hayso. Muhiimadda jasiiradahani waa inay ku yaalaan Marinka Hormuz oo uu maro qiyaastii rubuc ganacsiga saliidda ee adduunka iyo sidoo kale gaaska dabiiciga ah iyo bacriminta. Yemen, Imaaraadku wuxuu ku biiray 2015 isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo Sacuudiga ee Yemen si looga hortago xuutiyiinta ay taageerto Iiraan. Dhulka Imaaraadka ayaa marar badan la beegsaday gantaalo ay xuutiyiintu rideen. baaritaan BBC du samaysay ayaa muujiyay in Imaaraadku tan iyo 2015kii uu shaqaaleysiiyay askar Mareykan ah si ay u fuliyaan dilal siyaasadeed oo Yemen ka dhacay kuwaas oo inta badan lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyeyaasha xisbiga Islaax. Jaamacadda Carabta sanadkii 2011kii waxay hakisay xubinnimada Suuriya ayadoo ka dalbatay maamulka Bashar al-Assad inuu ilaaliyo shacabka intii ay socotay colaadda. Laakiin 2018kii Imaaraadku wuxuu dib u furay safaaraddiisii Dimashq. 2022kii ayuu Maxamed bin Zayed la hadlay Bashar al-Assad isagoo u soo bandhigay caawimaad la xiriirta xanuunka COVID-19. Imaaraadku wuxuu si joogto ah u riixayay in Suuriya dib loogu soo celiyo Jaamacadda Carabta taasoo dhacday May 2023kii. Dhanka Liibiya, kadib dilkii Mucammar Qadaafi 2011kii, Liibiya waxay gashay dagaal sokeeyay, Imaaraadkuna wuxuu ka mid ahaa dalal taageerayay dhinacyo kala duwan. 2014kii diyaarado uu leeyahay Imaaraadka ayaa weeraray Maleeshiyaad Islaamiya. BBC waxay sheegtay in diyaarado aan duuliyo lahayn oo Imaaraadku leeyihiin ay dileen 26 arday oo ku jiray dugsi military oo ku yaala Tripoli sanadkii 2020kii. Imaaraadku wuxuu diiday inuu ku lug lahaa faragelin military, wuxuuna sheegay inuu taageerayo dadaalada nabadda ee qaramada midoobay. Suudaan, warbixinay wakaaladda wararka ee Reuters daabacday, ayaa sheegtay in Imaaraadku u dhisay xarun military oo lagu tababaro kumanaan ka tirsan ciidanka taageerada degdega ah ee RSF. Dowladda Suudaan waxay dacwad ka gudbisay Imaaraadka iyadoo ku eedeysay ka qayb qaadasho xasuuq. Waxay sheegtay in Imaaraadku siiyo hub iyo rasaas kooxda RSF. Imaaraadku wuxuu ku tilmaamay eedahaas olole dacaayad ah. Maxkamaduna way diiday dacwadda sababo la xiriira awooddeeda. Soomaaliya, haddii aan eegno bartamihii Janaayo, dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inay baabi'isay heshiiskii iskaashiga amniga iyo maamulka dekedaha ee ay la saxiixatay Imaaraadka Carabta. Khudbad uu telefishinka ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyey xukuumadda Abu Dhabi inay ku xadgudubtay madaxbanaanida iyo xorriyadda dalkiisa. Hadalkaasi wuxuu tixraacayaa aqoonsigii Israa'iil ee Somaliland inay tahay dal madax banaan. Tallaabadaas oo ay dowladda federaalka ee Muqdisho u aragto mid jabinaya midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in Imaaraadku door muhiim ah ka qaatay tallaabadaas ay qaaday xukuumadda Benjamin Netanyahu. Bishii December 2025kii, Israa'iil ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay adduunka ee aqoonsada madax banaanida Somaliland. Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in Abu Dhabi ay taageersan tahay safgarad ay Somaliland la saxiixatay Itoobiya, inkastoo ay kasoo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safgaradkaasi wuxuu dhigayay in Itoobiya oo xulafaysi la leh Imaaraadka ay heli doonto xaq ay ugu samaysato saldhig badeed xeebaha Somaliland, isla markaana ay u isticmaasho dekedda Berbera hawlaheeda ganacsi. Dhanka Aljeeriya, markaan eegno khilaafka Aljeeriya iyo Imaaraadku waxa uu sii kordhay kadib markii uu xilka ka degay Cabdulcaziis Bouteflika. Aljeeriya waxa ay ku eedeysay Imaaraadka inuu faragelinayo arrimaheeda gudaha isla markaana uu taageerayo jabhado gooni u goosad ah.
4: Kowsar waa maasantahay warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad dagala socotaana waa laabtaabka Soomaaliga ee BBC-da.
15: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
16: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
15: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
16: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
15: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
4: Imika halka ay qaarada Australiana ne saddex haween oo xiriir lahaa kooxda jihaadiga ee dawladda Islaamka ayaa lagu xiray dalkaasi. Haweenkan ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen dalkaasi Australia iyagoo ka soo laabtay dalka Suuriya. Farduuse Sheekh ayaa warbixintan idoo haysa.
17: Dhammaan dadka la xirxiray waxay ahaayeen muwaadiniin Australiana. Booliisku waxay sheegeen in laba ka mid ah dadkaasi la xiray, kuwaas oo kala ah Kawsar Cabaas oo 30 jir ah iyo Seenab Axmed oo 30 jir ah, markii ay ka soo degeen magaalada Melbourne kooxdan oo ka koobnayd caruur iyo haween ku soo laabashadooda dalka waxay dood weyn ka dhalisay gudaha dalka Australia iyadoo dawladdu sheegtay inaysan wax gargaar ah siin doonin si ay u soo laabtaan ama ay dib ugu midoobaan caruur ka maqan hadii ay jirto waxa la aaminsan yahay caruurta ka maqan qaarkood inay u dhaxeeyaan da'da 6 jirka ilaa da'da qaangaarnimada sidoo kale booliska waxa uu sheegay in taageero nafsiyadeed ama dhaqacelin la siin doono qofka caruurtiisa oo u baahan yihiin waxana lagu qiimeyn doonaa ay yiraahdeen heerka xaq jirimo ay qofka haysto kooxdan timid Melbourne ayaa la sheegay inay ka koobnaayeen Kowsar Abbas iyo laba gabdhood oo ay dhashay oo kala ah Sahra iyo Zainab iyo 8 caruur ah oo ay dhaleen gabdhahaasi Kowsar waxa ay xaasu ahayd Maxamed Ahmed oo maamulayay hay'ad samafala oo booliska Australia ay ka shakiyeen in loo adeegsaday dirista lacag cadaan ah oo gaartay kooxda IS Balse Maxamed waa ku gacansaray eedeyntaasi waxay soo siiyay idaacadda qaranka ee ABC dalka Australia sanadkii 2019 kadib markii la xiriiriyay inuu tagay xabsi ku yaala Suuriya gabadha ka soo dagtay Sydney ayay warbaahinta maxalliga waxay magaceeda ku sheegay Janay Safar waxaana la socday wiilkeeda oo da'da 9 jirka ku jira kaas oo ku dhashay Suuriya warbaahinta Australia ayaa sheegtay in booliisku ay fuuleen diyaaradda isla markaana Safar ay gacanta ku dhigeen markii ay soo dagtay kadib Wargeyska The Age ayaa daawacay sawirro muujinaya iyadoo booliisku ay gaarigooda ku qaadeen safar. Janay Safar ayaa hore u ahayd ardayad baranaysay cilmiga caafimaadka gaar ahaan kulliyadda kalkaalisnimada magaalada Sydney. Waxay u safartay dalka Suuriya sanadkii 2015 waxaana la sheegay inay guursatay dagaalyahan ka tirsan kooxda IS. Waraysay siisay wargeyska The Australian sanadkii 2019 waxay ku sheegtay in go'aanka ay Suuriya ku tagtay uu ahaa mid iyada ka yimid oo iyadu gaartay isla markaana aysan doonaynin inay dib ugu laabato Australia iyadoo ka baqaysa in la xiro lagana qaado ilmiheeda arbacadii taliyaha booliska Australia Christ Pratt ayaa xaqiijisay in qaar ka mid ah haweenka soo laabtay la xiri doono laguna soo oogi doono dacwado dacwadaha suuragalka ah in lagu soo oogo waxaa ka mid ah dambiyo argagixiso sida inay joogeen oo ay ku sugnadeen dhulal rasmi ah loogu asteeyay inay maamulaan kooxaha argagixisada ah iyo dambiyo ka dhana bini'aadamnimada sida ka qayb qaadashada ganacsiga dadka kooxdan oo ka koobnay 13 qof ayaa ka mid ahaa koox kale oo 34 qof ahaa kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku jiraan xaasas iyo gabdho carmala iyo caruur ay dhaleen dagaalyahanno ka tirsan IS hal qof oo ka tirsan kooxda ayaa horaantii sanadkan laga mamnuucay inuu ku soo laabto dalka Australia kadib markii dawladda ay soo saartay amar kareebis ah oo laga mamnuucay inuu dalka ku soo noqdo Haweenka xilliga ay ku sii jeedeen Melbourne safarna ay ku ahaayeen dalka Qatar magaalada Doha waxay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan dalkooda waxayna ku tilmaameen Australia inay hadda ula muuqato janno waxa kaliya aan rabno waa caruurteena inay amaan ahaadaan oo amaan ku noolaadaan Suuriya waxay ahayd wax la mid ah sida naarta ay tirimid kamida wasiirka arrimaha gudaha Tony Burke ayaa sheegay in Australia ay ogaatay in haweenku ay ku soo laabanayaan dalka arbacadii xilligaas oo tigidkooda la jaray kuwani waa dad sameeyay doorasho aad u xun oo ah inay ku biiraan urur argagixiso ah oo halis ah isla markaana caruurtooda geliyay xaalad aan la qiyaasi karin ayuu riyaasha u sheegay wasiirka isagoo intaas ku daray in xubno kasta oo kamida kooxdan ay dambiyo galeen ayna wajihi doonaan awood buuxda oo dhanka sharciga ah. Tony ayaa sheegay in dawladda ay isku diyaarinaysay soo laabashada kooxdan tan iyo sanadkii 2014, wuxuuna sheegay in dawladdu ay hore u qorsheysay loona diyaar garoobay sidii loo maareyn lahaa dadkan soo noqonaya.
4: Fardoosad ayuu maahsantahay imikana Koonfur Afrika. Dibadbaxyo looga soo horjeedo soo galootiga ayaa wali ka soconaya qaybo ka mid ah dalka Koonfur Afrika iyadoo shalay ay ka dhaceen magaalada Durban. Dibad baxayaasha ayaa dalbanaya in dalka laga musaafiriyo muhaajiriinta iyagoo ku eedeenaya caqabado dhaqaale ee dalka ka taagan sida guuriyaha oo yar, arrinka caafimaadka iyo arrimo kale. Kenya iyo dalal kale oo muwaadiniintooda ay ku sugan yihiin halkaasi ayaa waxa ay ugu baaqeen in taxaddar ay muujiyaan xilliga dibad baxyada ay socdaan. Haddaba si aan wax badan looga ogaano dibad baxyadii ugu dambeeyay ayaa Cusmaan Cabdixasan oo BBC ka tirsan waxa uu la xiriiray Maxamed Maxamuud Cirroweyne oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Limpopo.
18: Baryaanba way socdeen mudaharaadku dhinacaas Gauteng ayay u badnaayeen magaalada la yiraahdo Johannesburg. Haddana waxay ku faafeen dhulka ayay ku faafayaan waana ajnabi nacayb waaye waa niman xag jira qolo dhuluma la yidhaahyo qolooyin badan iyo ururo siyaasadeedna hadda waa galeen oo waa ku jiraan marka waa dad badan oo iskaashaday oo taargeetkooda uu yahay ajnabi nacayb ولينا واحد يبغى أوين أوجستين مشروع لكن مظاهراتك وضوح قدام بيا وكسر عظام مجالد اللي ندبن سود أفريقيا.
0: وقتها عرّ وينه مركا سومالدا كنول دربن واسد حالات ده مظاهرات كده قدام بيا ماشك نعي.
18: حالاتو آد يا آد بمارك شيء كل ميل مظاهرات كده عي مارك بيسنسيدي الله حلاي المنطقة ناي إيو إنكسو دولة يا بليسكا غيبت إنه بتجليده بليسكو أي حكمين يعني ولا السودان إحنا وعمان المغرب وجستين لكن مظاهرات كوي وضن وي وضن مالي بمجال يكبر لابيان مالي بمجال يكبر لابيان هذا أنا ميل إلى مجال هذا أكتي هذا أنا أنشوجو أيو مارك يشلتو أي وحكة إسكت يعني نسميان ومظاهرات كاسو كلا يكبر لابين هذا ندربن ولي وح مارك يجيب وين وهذا أجهزتين مترو لكن وين وضعنا هذا يسأو وضع وحلاقي يا باين إيه مارك بيسنس يلا بوبان وحلاقي يا باين إيه ضد مارك الوقت أجهزتين لكن إلهي بن كم من قلنا ولي واحد دربا وشرم ملا لكن طريق غادي بين مريان يجو مارك مظاهرات كود حوشنية
0: ضد كان نعب أجنبي تراهان أما مركات فيريسان ضد بينها رير كونفور أفريقيا من رأي أي وضع قبان مسوى إن يروح أي سمينا يعني.
18: ما وضع قبان ما ورنك الروا ده أدو ترى بدل سؤال كده ده أدو ترى بدل بعد جن أنت سميلين بعد جن كل واحد ده وايريه لكن نمبر كا ده كيبا إسكر راعي ده كوا واحد يسأله إن مارك تينه أما واحد بوبان أما سيدي بريجورة سنفوب بيدي هراء وده كان كده عضي أوكله ده ير أيا واحد بلابيا لكن ده كيبا راعي وحوشينه لكن أدي ليلا أجل من عيبك سو أبرك إنك سو ده كي أجنبي قال أي سو وده نعذو مارك تيال أذلون عي ودين عدولة ده بهذا إسبتالا دي ده كي لوجودي بيو ومارك تي شرعية دي لوجودي بيو وشرع وسنتري هذا جاكسون ولا بعيا لكن لما أورن كروا ده كورن لما أورن كروا وهاو تورر جوني أيه وتو أجل نعيبك ما كاس سو أبلا
0: مر والبا أدونك وحكنا عدا مرك قالوا حكى سهور جيسة ده كلا ده كجرب استعجا مرك dadka reer konfur afrika ma jiraan miya dad waxan isoo horjeedo konfur afrika u dhashay oo leh war ajnabigan ayaa la nicin anaga xilligi midabta koorka afrika weyna garab istaageen
18: juris maleeman nin la yiraahdo oo hadda maareeyay oo isaguna xisbi oo mucaarada hoggaamiya oo nin dhalinyaro ah ninkaas aad afrikaanka u difaaca special afrikaanka ayuu aad u difaaca oo dadka wax badan la hadla ninkaas maareeyay oo wuxuu ka soo jeeda asalkiisa magaalada hadda aniga aan kaala hadlayo marka aad bu mar walba uga hortaga in afrikaanka target laga dhigto in afrikaanku waa dadkiina soo dhaweeyay waa dadkiina ma taqaanay gacan qabtay shalay markaan baaneen barina inaan u baahnaa laga yaaba ninkaas iyo xisbigiisu aad bay maareeyay uga hortaga
0: waa tahay ugu dambeyntii marka Soomaali badan ayaa jirto dhalashada konfur afrika qaadatay oo muwaadiniin ah dadka marka sidee u arkaan maadaama ay wadanka dhalashadiisa haystaan
18: horta nambarka markii la yiraahdo nambarka hadda citizenka noqday waxa ka badan inta aan citizenka ahayn laakiin adigii oo citizen ah oo bar ID-ga haysta oo sharciga haysta dadkii ma wada fahmayaan wali ma baa generationka hadda soo socda ee ama dhaqaatiirta noqonaya ama noqonaya looyarada ama ma taqana waxyaalaha gudisan ku kala taqalusaya dadkii dhalinyarada halkan ku dhashay waa laga yaabaa inay ka leexdaan laakiin still dadkii Soomaaliya ka yimid iyagoo citizen noqday ama na citizen oo barman haysta waxay u arkaan nin foorane ku arkayaan
4: kasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud cirrowayna wuxuu warramayay usmaan abdi xasan oo london ku sugan qaybii dambe ee barnaamijka madaqdii ugu dambeeyay soo gaarnay hadan kale waxaan idin soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha xuseen ayaa la fadhiya studio xuseen maxaa u dambeeyay
10: badaru waxaa u dambeeyay ciyaarihii champions league ee finalka halay ay ku soo gudubtay kooxda psg paris saint germain Bayern Munich ayay ka badisay hal iyo hal ay ciyaartu ku dhamaatay dad badan waxay isweydiin karaan ciyaartaasi barbardhacay ahayd maxaa keenay in PSG ay ku soo baxdo PSG horey waxay u soo shaqeysatay gurigeeda shan aan iraahday afar aan iraahday ayay ku dhamaatay ciyaartii hore halina hal iyo hal ciyaartaasi waxay noqonaysaa 5-6 oo guusha ay ku raacdo kooxda PSG taasi oo ay Arsenal uga hor imaan doonto ciyaarta kama dambeysta ah ee labada kooxood isku arki doonaan ciyaaraha goolasha badan ee PSG dhalinayso iyo waliba sida ay haatan tahay formkeeda marka la eego kooxda Arsenal waxa la leeyahay labadan kooxood ciyaar xiiso badan ay finalka kama dambeysta ay iskaga hor imaan doonaan ay ku soo bandhigi doonaan reer Arsenal waxay u tahay guul weyn in ay finalka Champions League joogan sidoo kale rajo weyn ay ka qabaan in Premier League ay qaadaan waara sanadkii ugu wacnaa ayaan isleeyay soo mara kooxdaas
4: ciyaarahaasi Xuseen ayaan ugu dambeeyay ciidacadii oo Xuseen soo saaray anigu Axmed Badar ayaan la socodsiinayaa tan iyo 7 subaxnimo waxaan kaga tageynaa sida iyo amaan Allah.